ani pinani ama wenan chicana wadi legi kina ni chora anga jo mirumulaiki acu winaina